Slušate nas godinama. Imamo vaše teškostečeno povjerenje i dalje nam vjerujete. Sa nama vam stvarnost postaje ljepša, a na tugu i bol zaboravite. 24 časa, vaš najbolji prijatelj. 96,8 MHz. Skala Radio.

0: Ovdje
1: nam.
0: Višnja iz Bijeljine.
1: Poštovanje, Višnja, dobro nam došli.
0: Eto ovako, prvo pozdravljam tebe i tvoju porodicu.
1: Hvala.
0: Živi, zdrav.
1: Hvala.
0: Pozdravljam vašeg direktora.
1: Hvala.
0: Sve najveće za njegove porodice.
1: Hvala.
0: Evo ako pozdravljam moji djecu u Sremu, moje unučadi, moju familiju, svu u Sremu. Pozdravljam ovdje Tutjevčane, Puškovčane i pozdravljam ovdje policiju, SUP, saobraćajnu, drugu i sudsku policiju, svu. I kogod mene znade, pozdravlja sam narod ovoga sveta i opet vas stali radi da se živi to pepao.
1: Hvala puno, Višnja, svako dobro vama i pozdravljamo sve koje ste i vi pozdravili. Idemo dalje sa uključenjima i pozivima i pozdravima. 055-771-556 i 065-380-680. Pozovite i Viskala radio, pozdravite dragi ljude, prijatelje, poznanike, familiju.

0: Skala Marketing.
1: Dođite na veče izvorne muzike u svečanom salonu Talijan u Trešnici kod Dvorova. 10. maja sa početkom u 19 časova. Goste će zabavljati izvorna grupa Izvornjaci.
2: Svaka ptica svome ja to leti, ovu pjesmu mora zapuheti.
1: Ulaz 10 maraka. Sve informacije na telefon 065-474-344. Veče tradicije, zavičajnih pjesama i dobrog provoda. Svečani salon Talijan, Trešnica kod Dvorova.
3: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za šoping u Kort marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Credit, novac za sve.
4: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
5: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
4: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
5: Broj telefona 065-330-340. Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Trans Turist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065-539-920.
1: Skala Radio slavi 30 godina.
6: 12. 13. i 14. maja.
1: Tri dana velikog spektakla.
6: Program uživo i mnogo.

0: Radio se sluša u kućama, automobilima, radnim mestima i na mobilnim uređajima. U poređenju sa drugim načinima radijsko oglašavanje je efektnije jer stvara snažnu povezanost sa publikom. Reklama na radiju pronađe publiku, a ne obrnuto. Ona nema viruse i nikada vas neće prevariti, kao neke reklame na društvenim mrežama. Radijsko oglašavanje je moćan marketinški alat koji informaciju o proizvodu dostavi do najvećeg broja ljudi. Skala Marketing. Najbolji i najsigurniji put da vam vaši kupci veruju. Dođite na veče izvorne muzike u svečanom salonu Talijan u Trešnici kod Dvorova. 10. maja sa početkom u 19 časova. Goste će zabavljati izvorna grupa Izvornjaci.
1: Svaka ptica svome ja to leti, ovu pjesmu mora zapuštiti.
0: Ulaz 10 maraka. Sve informacije na telefon 065-474-344. Veče tradicije, zavičajnih pjesama i dobrog provoda. Svečani salon Talijan, Trešnica kod Dvorova. Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066-315-328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
2: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik.

0: sve za vašu kuću i okućnicu. Građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve. Tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro građevinski centar Intergaj Ugljevik.
1: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i... Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost.

0: uz dobru muziku, dobra reklama. Skala Radio. Dođite na veče izvorne muzike u svečanom salonu Talijan u Trešnici kod Dvorova. 10. maja sa početkom u 19 časova. Goste će zabavljati izvorna grupa Izvornjaci.
1: Svaka pita svoje ja tu leti, ovu pjesmu mora zapuhati.
0: Ulaz 10 maraka. Sve informacije na telefon 065-474-344. Veče tradicije, zavičajnih pjesama i dobrog provoda. Svečani salon Talijan, Trešnica kod Dvorova.
2: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovača.
3: Nova kolekcija Proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u Šuteri Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
4: Vaš Armani šuter na Gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
3: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
0: Nešto novo u ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kjerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama. Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bjeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055-225-400 i 201-001. Skala Radio slavi 30 godina.
5: 12. 13. i 14. maja.
0: Tri dana velikog spektakla.
5: Program uživo i mnogo, mnogo nagrada.
6: Proslavimo zajedno naših 30.
7: Sa nama je lepše buđenje. Radio Skala. Skala 96,8.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
2: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena kao i trećeg stepena.
1: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
2: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta. I to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055-423-994, 065-547-589 i 066-212-520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
1: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055-225-400 i 201-001.
3: U tržnom centru Spektar.

0: Počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovač.
1: Lijep dan želi vam Skala.

0: Posjetite Vokel, izložbeno-prodajni salon keramike, sanitarije, vodomaterijala i centralnog grijanja u Bijeljini, Ljeljenča, BB 055 256 212 i 256 050. Uradite kvalitetno već prvi put. Vokel.
1: Dom za stara i nemoćna lica. Vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
2: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
1: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
2: Broj telefona 065 330 340.
3: Skala Radio slavi 30 godina.
4: 12., 13. i 14. maja.
3: Tri dana velikog spektakla.
4: Program uživo i mnogo.

0: Next Credit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Credit, novac za sve.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Salon Zavesa, ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl, štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065-456-706 i 065-622-858. Salon Zavesa, Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
3: Carpet Servis Ugljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha, najnovije tehnologije, namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova za samo 3,70 marke po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet Servis Ugljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066 170 733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet Servis svoju čaroliju doda.
4: Jedini, pravi, uvek najbolji, uvek najslušaniji. Skala Radio Ugljevik.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: Tačno 18.30, vrijeme rezervisano za posljednji blok malih oglasa obavještenja za danas. DOO Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacije mogu dobiti na broj telefona 055-255-188. 055-255-188. U četvrtak, 14. maja, na bazenima u Ugljeviku izvršit će se javna licitacija lokala u zakupu u sezoni kupanja za ovu godinu. Izdaju se dva lokala, početna cijena je 2.500 konvertibilnih maraka za jedan lokal. Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koji imaju registrovanu firmu za distribuciju hrane. Početak licitacije je u 12 časova. Ostale informacije na broj 055-771-520. 055-771-520 radnim danima od 7 do 15 časova. Humanitarna projekcija filma Svi za Kosmet, ma gdje bili, u Mrtvici i Ugljeviku. Humanitarna organizacija Svi za Kosmet iz Beograda organizuje dvije humanitarne projekcije filma Svi za Kosmet, ma gdje bili, u Republici Srpskoj. Mrtvica će biti domaćin 12. maja od 19 sati u hramu Svetog proroka Elije, dok će se projekcija 13. maja održati u Ugljeviku u Centru za kulturu Filip Višnjić, također od 19 časova. Ulaz na projekcije je dobrovoljni prilog namijenjen ugroženim porodicama i svetinjama na Kosovu i Metohiji. Iznajmljujem duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje je na mjesečnom nivou. Ostale informacije dobit ćete na broj 065-474-344. 065-474-344. KUD Ravno Polje vas sa ponosom poziva na godišnji koncert i krsnu slavu utorak 12. maja u 19.30 u sportskoj sali u Ugljeviku. Ulaz je slobodan. Kroz igru, pjesmu i običaje čuvamo ono najvrednije, naše korijene. Toliko za ovaj blok malih oglasa i obavještenja Skala Radija.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: marketing.
1: Nova kolekcija Proljeće ljeto je upravo stigla. Požurite u šuteri Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
2: Vaš Armani šuter na Gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
1: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
3: Ja kažem kamen, a vi?
4: Dugotrajnost.
3: Ja kažem kuća, a vi?
4: Kvalitet.
3: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
4: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
5: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu.
4: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bjeljina, MG.
1: Stevanović.
6: Pripremite se za ljeto. Klima uređaj svih brendova na jednom mjestu uz servis i montažu. Vivax Air Design sada sa 10% popusta. Kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane Ugljevik. Sony Computers Bjeljina. Vaša klima, vaš izbor. Više na sonicomp.com.
7: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Vi ste na talasima Skala Radija 96,8.

0: Voljenom unuku Milanu Kostadinoviću iz Lopara srećan peti rođendan, radosno i lijepo djetinjstvo od srca žele djed Milan i baka Gordana Božić iz Lopara.
1: Ne traži mnogo od života,

Srećan peti rođendan dragom i voljenom unuku Milanu Kostadinoviću iz Lopara, da ga samo sreća kroz život prati i da mu se svaka želja ostvari. Od srca žele djed Milan i baka Gordana Božić iz Lopara.

dragom i voljenom unuku Milanu Kostadinoviću iz Lopara sve najljepše i povodom 5. rođendana, mnogo zdravlja, sreće i lijepih trenutaka u životu od srca žele djed Milan i baka Gordana Božić iz Lopara.

Voljenom unuku Milanu Kostadinoviću iz Lopara srećan peti rođendan, radosno i lijepo detinjstvo od srca žele djed Milan i baka Gordana Božić iz Lopara.

Srećan peti rođendan voljenom unuku Milanu Kostadinoviću iz Lopara, da ga samo sreća kroz život prati i da mu se svaka želja ostvari. Od srca žele djed Milan i baka Gordana Božić iz Lopara.

srećan peti rođendan dragom i voljenom unuku Milanu Kostadinoviću iz Lopara, da ga samo sreća kroz život prati, od srca žele djed Milan i baka Gordana Božić iz Lopara.

Voljenom unuku Milanu Kostadinoviću iz Lopara srećan peti rođendan, radosno i lijepo djetinjstvo od srca žele djed Milan i baka Gordana Božić iz Lopara.

Srećan peti rođendan voljenom unuku Milanu Kostadinović iz Lopara, da ga samo sreća kroz život prati i da mu se svaka želja ostvari. Od srca žele djed Milan i baka Gordana Božić iz Lopara.

Drago mi voljenom unuku Milanu Kostadinoviću iz Lopara, sve najljepše i povodom petog rođendana, puno zdravlja, sreće i lijepih trenutaka u životu od srca žele djed Milan i baka Gordana Božić iz Lopara.

Voljenom unuku Milanu Kostadinoviću iz Lopara srećan peti rođendan, lijepo i radosno djetinstvo od srca žele djed Milan i baka Gordana Božić iz Lopara.

srećan peti rođendan dragom i voljenom unuku Milanu Kostadinoviću iz Lopara, da ga samo sreća kroz život prati, od srca žele djed Milan i baka Gordana Božić iz Lopara.

Dragom i voljenom unuku Milanu Kostadinoviću iz Lopara sve najljepše povodom petog rođendana, puno zdravlja, sreće i lijepih trenutaka u životu od srca žele djed Milan i baka Gordana Božić iz Lopara.

Srećan peti rođendan voljenom unuku Milanu Kostadinoviću iz Lopara, da ga samo sreća kroz život prati i da mu se svaka želja ispuni. Od srca žele djed Milan i baka Gordana Božić iz Lopara.

0: Nešto novo u ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
1: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za šoping u Kort marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexkredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Kredit, novac za sve.
2: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
3: Vaš Armani i šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bijeljini.
2: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
4: Ustanova socijalne zaštite. Dom za stara lica. Zlatno doba. Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
5: Dobrodošli u svijet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svjetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvijek na prvom mjestu. Posjetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com

0: Uskala radio, zaigrajte. Zapjevajte.
1: Hoćemo li, brate, zapjevati?
0: Veselite se. Uvijek uz vas frekvencija dobrog ritma. Skala radio, Ugljevik.